0: Sunu ngeum nu yobbu ko bismillah ma fen te way ma ci felu way sangam te way wadu jey motaxit ñeel nako señ muniru
1: moy ki te way
0: señ muniru
1: moy ki te way
0: señ muniru
1: moy ki te way
0: cheikh tidiane ci
1: sang bi xey
0: dal ci tol
1: yalla di xey
0: ab ciirem dundal nako jaajeufal ma tom jaajeufal ma tom jaajeufal ma tom ndax te mo ñakal mbay si xol ko ci du ko jël gara tapal ko gorgi bayyi ko
1: na juma
0: gorgi bayyi ko
1: na juma
0: daldi wolu cheikh
1: ne ko tay
0: say gara ma dolli ko fambu bam solo
1: ko
0: nan ko lolu
1: moy tamam
0: nan ko lolu
1: moy tamam
0: def ci man
1: ci ñay di gëlam
0: wacc na te sama sama de ko lon dox
1: na la ko
0: bayyi leen rew mi bayyi leen rew mi bayyi leen
1: Rew mi bayilin
0: Rew mi bayilin
1: Rew mi bayilin

0: dañu pu deg deg
1: biro ba ca ndar mawdo demone wuyu tubab bi wote won serigne sifi ku nek deusam ana soppi ma mawdo tek lol ma wax la la xewon biro ba ca ndar mawdo demone wuyu tubab bi wote won serigne sifi ku nek deusam mawdo bani dem biro ba ca ndar yenenti beek cheikh ko dar ak fouti yu mawdo ni der gouverneur tit sakku demam tuba bi dañu gumba mo tax gisun yenenti beek cheikh ahmed tidiane ak fouti yu ba gouverneur nan mawdo mu sel mo muna dem gor di ko xaar ragal ye ñom melni saxar mam mawdo genn fekk ñepp rar ba dess bakkar jong ak fitam mawdo nan ko bakkar lu xew mu nan ko tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappalé ma fo jëm ma jëm
0: gor gi bakkar jong ko koy wax de nan ko
1: si tit rek bëgg nga raw dama naron bun la kidnappé ñu jappalé ma fo dé man ma dé maw don kanan bakkar billahi xana xamoni tubab munu maté
2: dedet
1: bakkar billahi xana xamoni tubab atnuma tubab munu maté man mawdo ndax diiné ci mako fi té tariqa cheikh bi maté ku ci sax tubab du le neram ku mustalek yap xar mba bay worur kiti xar ku ne lekkon na xaj fa ndar da ngay kazab waxooli am na ñëpp jug taxaw màggal ba mawdo borom gàññak nañ ñu borom gaay ak ci waawan bàyyu Serigne Babacar ak Alhaji Mansour mami Mansour Jamil mami Amada mami Serigne Mansour borom daara yi la nuy jooy te noppeegunu ku musta lekk yàpp xar ku koy sosal nan lekkon na xaj fa ndar
0: wax la
1: da ngay keuse waxoli am
3: ci ñu wër